0: Жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит кейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызырга да балдарга да биз жаратыкта шабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстандын курулуш тармагынын түптөлгөнүнө быйыл 101 жыл толду. Мамлекеттик курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин маалыматына ылайык, 1925 жылдын 2 августунда өлкөдөгү алгачкы курулуш органы, Кыргыз мамлекеттик курулуш конторасы түзүлгөн. Бул тарыхый күн мекеменин башаты катары белгиленип келет. Бишкек шаарындагы 7 апрель жана Полевая көчөлөрүнүн кесилиши 2 августтан тартып эстакадалык көпүрөнүн курулушуна байланыштуу убактылуу толугу менен жабылды. Мэрдин билдиришкендей, бул чектөө курулуш монтаждоо иштеринин биринчи этабын коопсуз жүргүзүү үчүн киргизилди. Эскөлдө 31 июлдан 2 августка чейин созулган Борбор Азия тарыхындагы алгачкы суудагы Формула 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабы жыйынтыкталып, анда Шонтарента Гран-прин утуп алды. 3 күнгө созулган бул ири эл аралык мелдеш дүйнөнүн мыкты пилотторун жана миңдеген көрүүчүлөрдү чогултуп, аймак үчүн тарыхый спорттук окуяга айланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкекте Ауэзов көчөсүнөн Жибек жолу проспектисинен Салиева көчөсүнө чейинки бөлүгү реконструкциядан кийин унаалардын кыймылы үчүн кайрадан ачылды. Мэриянын маалыматына ылайык, жолдун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында жаңы асфальт бетон жабуусу төшөлүп, тротуарлар курулду. Андан сырткары аталган тилкеде инженердик коммуникациялар толугу менен жагылып, жаан чачын сууларын агызуучу заманбап тутумдар орнотулду. Белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи жана мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиев дүйнөдөн кайтты. Ал эмгек жолун прокуратура органдарында тергөөчүлүктөн баштап 2005-2007 жылдары башкы прокурор кызматын аркалаган. Ошондой эле жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланып, тармактык комитетти жетектеген. Кийинки жылдары президенттин кеңешчиси, президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлү сыяктуу жооптуу кызматтарда эмгектенген. Мамлекетке эмгек сиңирген үчүн, эмгектин каармандыгы үчүн медалы жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын Флорида штатында белгисиз жаран Mega Millions лотереясынан 2026 жылдын эң ири утушу болгон 800 миллион долларлык джекпотту утуп алды. Белта агенттигинин маалыматына ылайык, бул аталган лотереянын тарыхында 10-чу эң чоң утуш болуп калды. Азырынча тек жайы белгисиз болгон жеңүүчү каражатты жыл сайын бөлүп алууну же салыктарга чейинки 344 миллион долларды бир жолу тең жарым катары алууну тандай алат. Эгерде ал бир жолку төлөмдү тандаса, федералдык салыктар кармалгандан кийин колуна болжол менен 261 миллион доллар тиет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

0: Бетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00. Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын кыз-келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама командасы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында командалык эсепте 9-чу орунду ээледи. 17 жашка чейинки балбан кыздар дүйнө чемпионаты 29-31 июль күндөрү өтүп, анда жалпы 10 салмак категориясы боюнча медалдар ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 9 спортчу күч сынашты, бирок тилекке каршы алардын эч бири байгелүү орунга ээ боло алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Милана Уланова көрсөттү. Ал 69 кг чейинки салмак категориясында жарым финалга чейин жетип, жыйынтыгында 5-чү орунду ээледи. Өлкө башчы президент Садыр Жапаров 1 августта Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери менен биргеликте Ысык Көл облусунда өтүп аткан F1H2O суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын этабынын ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын башталышында мамлекет башчыларынан белдешке катышып жаткан спортчулар жана F1H2O жарыш бөлүгү тааныштырылды. Салтанаттуу аземди ачып жатып, Жапаров бул окуянын өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Анткени Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын этабын Кыргызстандын гран-присин кабыл алууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеш жыйынтыкталды. Анда Англиянын вице-чемпиону Манчестер Сити менен Италиянын чемпиону Интер кескелди. Оюн Гонконгдогу Кайтак стадионунда өттү. Беттештин негизги убактысы 1-1 эсебинде аяктады, бирок пенальтилер сериясында Интер жеңишке жетишти. Оюндун 15-чү мүнөтүндө англиялык команданын чабуулчусу Дивин Мумбаба эсеп ташты. Ал эми 20-чү мүнөттө Интердин коргоочусу Бенжамин Павар эсепти теңеп кетти. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстандын курулуш тармагынын түптөлгөнүнө быйыл 101 жыл толду. Мамлекеттик курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин маалыматына ылайык, 1925 жылдын 2 августунда өлкөдөгү алгачкы курулуш органы, Кыргыз мамлекеттик курулуш конторасы түзүлгөн. Бул тарыхый күн мекеменин башаты катары белгиленип келет. Бишкек шаарындагы 7 апрель жана Полевая көчөлөрүн кесилиши 2 августтан тартып эстакадалык көпүрөнүн курулушуна байланыштуу убактылуу толугу менен жабылды. Мэрдин билдиришкендей, бул чектөө курулуш монтаждоо иштеринин биринчи этабын коопсуз жүргүзүү үчүн киргизилди. Ысык-Көлдө 31 июлдан 2 августка чейин созулган Борбор Азия тарыхындагы алгачкы суудагы Формула 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабы жыйынтыкталып, анда Шонтарента гран-прин утуп алды. 3 күнгө созулган бул ири эл аралык мелдеш дүйнөнүн мыкты пилотторун жана миңдеген көрүүчүлөрдү чогултуп, аймак үчүн тарыхый спорттук окуяга айланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 39 градусов. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем также до плюс 39. На Иссык-Куле в течение дня возможны кратковременные грозы. Воздух прогреется до 31 градуса. В Нарыне сегодня переменная облачность и до 32. И в Бишкеке сегодня днем ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут до 39 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
7: İç оорубаш үчүн.
8: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
9: Уулануга каршы Энтерас гелди кабыл ал.
8: Энтерас гел.
7: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер KG33266-09759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
4: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жумбаштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
13: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
12: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
13: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкекте АОЗФ көчөсүнөн Жибек жолу проспектисинен Салиева көчөсүнө чейинки бөлүгү реконструкциядан кийин унаалардын кыймылы үчүн кайрадан ачылды. Мэриянын маалыматына ылайык, жолдун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында жаңы асфальт бетон жабуусу төшөлүп, тротуарлар курулду. Анан сырткары аталган тилкеде инженердик коммуникациялар толугу менен жагылып, жаан чачын сууларын агызуучу заманбап тутумдар орнотулду. Белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи жана мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиев дүйнөдөн кайтты. Ал эмгек жолун прокуратура органдарында тергөөчүлүктө баштап 2005-2007 жылдары башкы прокурор кызматын аркалаган. Ошондой эле жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланып, тармактык комитетти жетектеген. Кийинки жылдары президенттин кеңешчиси, президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлү сыяктуу жооптуу кызматтарда эмгектенген. Мамлекетке эмгек сиңирген үчүн, эмгектин каармандыгы үчүн медалы жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын Флорида штатында белгисиз жаран Мега Миллионс лотереясынан 2026 жылдын эң ири утушу болгон 800 миллион долларлык джекпотту утуп алды. Белта агенттигинин маалыматына ылайык, бул аталган лотереянын тарыхында 10-чу эң чоң утуш болуп калды. Азырынча тек жайы белгисиз болгон жеңүүчү каражатты жыл сайын бөлүп алууну же салыктарга чейинки 344 миллион долларды бир жолу тең жарым катарып алууну тандай алат. Эгерде ал бир жолку төлөмдү тандаса, федералдык салыктар кармалгандан кийин колуна болжол менен 261 миллион доллар тиет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кырысуу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кырысууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кырысуу чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстандын курулуш тармагынын түптөлгөнүнө быйыл 101 жыл толду. Мамлекеттик курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин маалыматына ылайык 1925 жылдын 2 августунда өлкөдөгү алгачкы курулуш органы Кыргыз мамлекеттик курулуш конторасы түзүлгөн. Бул тарыхый күн мекеменин башаты катары белгиленип келет. Бишкек шаарындагы 7 апрель жана Полевая көчөлөрүн кесилиши 2 августтан тартып эстакадалык көпүрөнүн курулушуна байланыштуу убактылуу толугу менен жабылды. Мэрдин билдиришкендей, бул чектөө курулуш монтаждоо иштеринин биринчи этабын коопсуз жүргүзүү үчүн киргизилди. Ысык-Көлдө 31 июлдан 2 августка чейин созулган Борбор Азия тарыхындагы алгачкы суудагы Формула 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабы жыйынтыкталып, анда Шонтарента Гран-прин утуп алды. 3 күнгө созулган бул ири эл аралык мелдеш дүйнөнүн мыкты пилотторун жана миңдеген көрүүчүлөрдү чогултуп, аймак үчүн тарыхый спорттук окуяга айланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкекте Ауэзов көчөсүнөн Жибек жолу проспектисинен Салиева көчөсүнө чейинки бөлүгү реконструкциядан кийин унаалардын кыймылы үчүн кайрадан ачылды. Мэриянын маалыматына ылайык, жолдун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында жаңы асфальт бетон жабылсы төшөлүп, тротуарлар курулду. Андан сырткары аталган тилкеде инженердик коммуникациялар толугу менен жагылып, жаан чачын сууларын агызуучу заманбап тутумдар орнотулду. Белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи жана мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиев дүйнөдөн кайтты. Ал эмгек жолун прокуратура органдарында тергөөчүлүктөн баштап 2005-2007 жылдары башкы прокурор кызматын аркалаган. Ошондой эле жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланып, тармактык комитетти жетектеген. Кийинки жылдары президенттин кеңешчиси, президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлү сыяктуу жооптуу кызматтарда эмгектенген. Мамлекетке эмгек сиңирген үчүн, эмгектин каармандыгы үчүн медалі жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын Флорида штатында белгисиз жаран Mega Millions лотереясынан 2026 жылдын эң ири утушу болгон 800 миллион долларлык джекпотту утуп алды. Белта агенттигинин маалыматына ылайык, бул аталган лотереянын тарыхында 10-чу эң чоң утуш болуп калды. Азырынча тек жайы белгисиз болгон жеңүүчү каражатты жыл сайын бөлүп алууну же салыктарга чейинки 344 миллион долларды бир жолу тең жарым катары алууну тандай алат. Эгерде ал бир жолку төлөмдү тандаса, федералдык салыктар кармалгандан кийин колуна болжол менен 261 миллион доллар тиет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-507-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Кызыга да балдарга да биз жарыстыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш шабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Имар Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанның құрылыш тармағының түптелгеніне биыл 101 жыл толды. Мемлекеттік құрылыш архитектура және тұрақ жай коммуналдық чарба агенттігінің мағлұматына алайық, 1925 жылдың 2 августында өлкөдегі алғашқы құрылыш органы Кыргыз мемлекеттік құрылыш конторасы түзілген. Бұл тарихи күн мекеменің башаты қатары белгіленіп келеді. Бишкек шаарындагы 7 апрель жана Полевая көчөлөрүн кесилиши 2 августтан тартып эстакадалык көпүрөнүн курулушуна байланыштуу убактылуу толугу менен жабылды. Мэрдин билдиришкендей, бул чектөө курулуш монтаждоо иштеринин биринчи этабын коопсуз жүргүзүү үчүн киргизилди. Ысык-Көлдө 31 июлдан 2 августка чейин созулган Борбор Азия тарыхындагы алгачкы суудагы Формула 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабы жыйынтыкталып, анда Шонтарента Гран-прин утуп алды. 3 күнгө созулган бул ири эл аралык мелдеш дүйнөнүн мыкты пилотторун жана миңдеген көрүүчүлөрдү чогултуп, аймак үчүн тарыхый спорттук окуяга айланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкекте Ауэзов көчөсүнөн Жибек жолу проспектисинен Салиева көчөсүнө чейинки бөлүгү реконструкциядан кийин унаалардын кыймылы үчүн кайрадан ачылды. Мэриянын маалыматына ылайык, жолдун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында жаңы асфальт бетон жабуусу төшөлүп, тротуарлар курулду. Андан сырткары аталган тилкеде инженердик коммуникациялар толугу менен жагылып, жаан чачын сууларын агызуучу заманбап тутумдар орнотулду. Белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи жана мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиев дүйнөдөн кайтты. Ал эмгек жолун прокуратура органдарында тергөөчүлүктө баштап 2005-2007 жылдары башкы прокурор кызматын аркалаган. Ошондой эле жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланып, тармактык комитетти жетектеген. Кийинки жылдары президенттин кеңешчиси, президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлү сыяктуу жооптуу кызматтарда эмгектенген. Мамлекетке эмгек сиңирген үчүн, эмгектин каармандыгы үчүн медалі жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын Флорида штатында белгисиз жаран Мега Миллионс лотереясынан 2026 жылдын эң ири утушу болгон 800 миллион долларлык джекпотту утуп алды. Белта агенттигинин маалыматына ылайык, бул аталган лотереянын тарыхында 10-чу эң чоң утуш болуп калды. Азырынча тек жайы белгисиз болгон жеңүүчү каражатты жыл сайын бөлүп алууну же салыктарга чейинки 344 миллион долларды бир жолу тең жарым катары алууну тандай алат. Эгерде ал бир жолку төлөмдү тандаса, федералдык салыктар кармалгандан кийин колуна болжол менен 261 миллион доллар тиет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Деятельность лицензирована.
3: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама командасы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында командалык эсепте 9-чу орунду ээледи. 17 жашка чейинки балбан кыздар дүйнө чемпионаты 29-31 июль күндөрү өтүп, анда жалпы 10 салмак категориясы боюнча медалдар ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 9 спортчу күч сынашты, бирок тилекке каршы алардын эч бири байгелүү орунга ээ боло алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Милана Уланова көрсөттү. Ал 69 кг чейинки салмак категориясында жарым финалга чейин жетип, жыйынтыгында 5-чү орунду ээледи. Өлкө башчы президент Садыр Жапаров 1 августта Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери менен биргеликте Ысык Көл облусунда өтүп аткан F1H2O суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын этабынын ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын башталышында мамлекет башчыларына белдешке катышып жаткан спортчулар жана F1H2O жарыш бөлүгү тааныштырылды. Салтанаттуу аземди ачып жатып, Жапаров бул окуянын өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Анткени Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын этабын Кыргызстандын гран-присин кабыл алууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеш жыйынтыкталды. Анда Англиянын вице-чемпиону Манчестер Сити менен Италиянын чемпиону Интер кескелди. Оюн Гонконгдогу Кайтак стадионунда өттү. Беттештин негизги убактысы 1-1 эсебинде аяктады, бирок пенальтилер сериясында Интер жеңишке жетишти. Оюндун 15-чү мүнөтүндө англиялык команданын чабуулчусу Дивин Мумбаба эсеп ташты. Ал эми 20-чү мүнөттө Интердин коргоочусу Бенжамин Павар эсепти теңеп кетти. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстандын курулуш тармагынын түптөлгөнүнө быйыл 101 жыл толду. Мамлекеттик курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин маалыматына ылайык, 1925 жылдын 2 августунда өлкөдөгү алгачкы курулуш органы, Кыргыз мамлекеттик курулуш конторасы түзүлгөн. Бул тарыхый күн мекеменин баш аты катары белгиленип келет. Бишкек шаарындагы 7 апрель жана Полевая көчөлөрүнүн кесилиши 2 августтан тартып эстакадалык көпүрөнүн курулушуна байланыштуу убактылуу толугу менен жабылды. Мэрдин билдиришкендей, бул чектөө курулуш монтаждоо иштеринин биринчи этабын коопсуз жүргүзүү үчүн киргизилди. Ысык-Көлдө 31 июлдан 2 августка чейин созулган Борбор Азия тарыхындагы алгачкы суудагы Формула 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабы жыйынтыкталып, анда Шонтарента гран-прин утуп алды. 3 күнгө созулган бул ири эл аралык мелдеш дүйнөнүн мыкты пилотторун жана миңдеген көрүүчүлөрдү чогултуп, аймак үчүн тарыхый спорттук окуяга айланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: в океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкекте Ауэзов көчөсүнөн Жибек жолу проспектисинен Салиева көчөсүнө чейинки бөлүгү реконструкциядан кийин унаалардын кыймылы үчүн кайрадан ачылды. Мэриянын маалыматына ылайык, жолдун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында жаңы асфальт бетон жабуусу төшөлүп, тротуарлар курулду. Андан сырткары аталган тилкеде инженердик коммуникациялар толугу менен жагылып, жаан чачын сууларын агызуучу заманбап тутумдар орнотулду. Белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи жана мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиев дүйнөдөн кайтты. Ал эмгек жолун прокуратура органдарында тергөөчүлүктө баштап 2005-2007 жылдары башкы прокурор кызматын аркалаган. Ошондой эле жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланып, тармактык комитетти жетектеген. Кийинки жылдары президенттин кеңешчиси, президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлү сыяктуу жооптуу кызматтарда эмгектенген. Мамлекетке эмгек сиңирген үчүн, эмгектин каармандыгы үчүн медалі жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын Флорида штатында белгисиз жаран Мега Миллионс лотереясынан 2026 жылдын эң ири утушу болгон 800 миллион долларлык джекпотту утуп алды. Белта агенттигинин маалыматына ылайык, бул аталган лотереянын тарыхында 10-чу эң чоң утуш болуп калды. Азырынча тек жайы белгисиз болгон жеңүүчү каражатты жыл сайын бөлүп алууну же салыктарга чейинки 344 миллион долларды бир жолу тең жарым катары алууну тандай алат. Эгерде ал бир жолку төлөмдү тандаса, федералдык салыктар кармалгандан кийин колуна бул жол менен 261 миллион доллар тиет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстандын курулуш тармагынын түптөлгөнүнө быйыл 101 жыл толду. Мамлекеттик курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин маалыматына ылайык 1925 жылдын 2 августунда өлкөдөгү алгачкы курулуш органы Кыргыз мамлекеттик курулуш конторасы түзүлгөн. Бул тарыхый күн мекеменин башаты катары белгиленип келет. Бишкек шаарындагы 7 апрель жана Полевая көчөлөрүнүн кесилиши 2 августтан тартып эстакадалык көпүрөнүн курулушуна байланыштуу убактылуу толугу менен жабылды. Мэрдин билдиришкендей, бул чектөө курулуш монтаждоо иштеринин биринчи этабын коопсуз жүргүзүү үчүн киргизилди. Эскөлдө 31 июлдан 2 августка чейин созулган Борбор Азия тарыхындагы алгачкы суудагы Формула 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабы жыйынтыкталып, анда Шонтарента Гран-прин утуп алды. 3 күнгө созулган бул ири эл аралык мелдеш дүйнөнүн мыкты пилотторун жана миңдеген көрүүчүлөрдү чогултуп, аймак үчүн тарыхый спорттук окуяга айланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 39 градусов. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем также до плюс 39. На Иссык-Куле в течение дня возможны кратковременные грозы. Воздух прогреется до 31 градуса. В Нарыне сегодня переменная облачность и до 32. И в Бишкеке сегодня днем ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут до 39 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ич оорубаш үчүн.
6: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы Энтерос келди кабыл ал.
6: Энтерос гель.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
4: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
4: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкекте Ауэзов көчөсүнөн Жибек жолу проспектисинен Салиева көчөсүнө чейинки бөлүгү реконструкциядан кийин унаалардын кыймылы үчүн кайрадан ачылды. Мэриянын маалыматына ылайык, жолдун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында жаңы асфальт бетон жабуусу төшөлүп, тротуарлар курулду. Андан сырткары аталган тилкеде инженердик коммуникациялар толугу менен жагылып, жаан чачын сууларын агызуучу заманбап тутумдар орнотулду. Белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи жана мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиев дүйнөдөн кайтты. Ал эмгек жолун прокуратура органдарында тергөөчүлүктө баштап 2005-2007 жылдары башкы прокурор кызматын аркалаган. Ошондой эле Жогорку Кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланып, тармактык комитетти жетектеген. Кийинки жылдары президенттин кеңешчиси, президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлү сыяктуу жооптуу кызматтарда эмгектенген. Мамлекетке эмгек сиңирген үчүн, эмгектин каармандыгы үчүн медалі жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын Флорида штатында белгисиз жаран Мега Миллионс лотереясынан 2026 жылдын эң ири утушу болгон 800 миллион долларлык джекпотту утуп алды. Белта агенттигинин маалыматына ылайык, бул аталган лотереянын тарыхында 10-чу эң чоң утуш болуп калды. Азырынча тек жайы белгисиз болгон жеңүүчү каражатты жыл сайын бөлүп алууну же салыктарга чейинки 344 миллион долларды бир жолу тең жарым катары алууну тандай алат. Эгерде ал бир жолку төлөмдү тандаса, федералдык салыктар кармалгандан кийин колуна болжол менен 261 миллион доллар тиет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Биринчи тиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекитке ийчи. Телефон 0555 4832 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ийче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
2: Кызырга да балдарга да беш жарастыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
0: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Холестерин под контролем. Забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Авторадио.
1: Спорт уақытысы. Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын кыз-келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама командасы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында командалык эсепте 9-чу орунду ээледи. 17 жашка чейинки балбан кыздар дүйнө чемпионаты 29-31 июль күндөрү өтүп, анда жалпы 10 салмак категориясы боюнча медалдар ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 9 спортчу күч сынашты, бирок тилекке каршы алардын эч бири байгелүү орунга ээ боло алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Милана Уланова көрсөттү. Ал 69 кг чейинки салмак категориясында жарым финалга чейин жетип, жыйынтыгында 5-чү орунду ээледи. Өлкө башчы президент Садыр Жапаров 1 августта Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери менен биргеликте Ысык Көл облусунда өтүп аткан F1H2O суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын этабынын ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын башталышында мамлекет башчыларына белдешке катышып жаткан спортчулар жана F1H2O жарыш бөлүгү тааныштырылды. Салтанаттуу аземди ачып жатып, Жапаров бул окуянын өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Анткени Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын этабын Кыргызстандын гран-присин кабыл алууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеш жыйынтыкталды. Анда Англиянын вице-чемпиону Манчестер Сити менен Италиянын чемпиону Интер кескелди. Оюн Гонконгдогу Кайтак стадионунда өттү. Беттештин негизги убактысы 1-1 эсебинде аяктады, бирок пенальтилер сериясында Интер жеңишке жетишти. Оюндун 15-чү мүнөтүндө англиялык команданын чабуулчусу Дивин Мумбаба эсеп ташты. Ал эми 20-чү мүнөттө Интердин коргоочусу Бенжамин Павар эсепти теңеп кетти. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио.
1: Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 2026 жылдын башына карата кыргыздардын саны 5,176 миллион адамды түзүп, өлкө калкынын 77,18% ээледи. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөнүн жалпы калкынын саны бул аралыкта 7,4 миллион адамга жеткен. Улуттар боюнча экинчи орунда 1 миллион адам менен өзбектер турат. Ал эми орустардын саны 270 000 түзүп, үлүшү 3,16% чейин азайган. Башка этникалык топтордун ичинен дунгандар 71 000, тажиктер 64 000, уйгурлар 35 000, казактар 29 000 жана түрктөр 24 000 адамды түздү. Бишкекте 9 жаштагы баланы электр тогу уруп, ал учурда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Окуя Айтиев көчөсү 2 дарегинде болгон. Ал жерде бала арыктын жанында ойноп жүрүп токко урулгандыгын апасы билдирген. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүүнү баштады. Бишкек мэриясынын текшерүүсүндө аймактагы бир дүкөндүн темир тепкичинен электр тогу сыртка агып жаткандыгы аныкталган. Дүкөндүн экинчи бөлмөсү жарыктан өчүрүлгөндөн кийин гана тепкичтеги чыңалуу толук жоголгон. Мэрия бул бузулган чубалгылар Бишкек жарык ишканасынын балансына кирбей тургандыгын жана алардын жоопкерчилик аймагы эмес экендигин баса белгиледи. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Англиянын аймагынын 51% рекордтук деңгээлде аз жаан чачын жана жайкы 4-чү ысык толкунунан улам расмий түрдө кургакчылык зонасы деп жарыяланды. Евроньюс билдиргендей, Улуу Британиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул режимди өлкөнүн 7 аймагына киргизди. Июль айында жаан чачындын көлөмү норманын 7% гана түзүп, түштүктө 1% чейин төмөндөгөн. Ал эми орточо температура климаттык нормадан 3 градуска жогору болгон. Кургакчылыктан улам дарыялар суюлуп, токой өртү коркунучу күчөгөндүктөн миллиондогон тургундарга сууну пайдаланууга чектөөлөрдү киргизди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Каракол шаарында окууда жана илимде жогорку ийгиликтерди жараткан окуучуларга шаар мэри Талантбек Имановдун атынан атайын

0: сыйлыктар тапшырылды. Мэрия билдиришкенде 2025-26 окуу жылында шаардык мектептердин окуучулары эл аралык шахмат медештеринде жана интеллектуалдык сынактарда байгелүү орундарды багындырышкан. Мындан тышкары шаардагы бардык мектептер толугу менен күндөлүк санариптик тутумуна өтүп, 5 мектеп менен 5 бала бакчада капиталдык оңдоо иштери аяктады. Нарын облусунун Атбашы районундагы Ачагайыңды Калинин унаа жолунун 7-13 чакырым аралыгындагы жалпысынан 6 чакырым жолго асфальт басуу жумуштары толугу менен аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министринин маалыматы боюнча, ушул эле райондогу Чар Акмуз унаа жолунун пландалган асфальты төшөлдү. Мындан тышкары Ташрават унаа жолунун 5 чакырымына асфальт басуу үчүн учурда жер жумуштары аяктап даярдыктар көрүлүүдө. Бул аткарылып жаткан иштер аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, транспорттук каттамдардын сапатын жакшыртууну көздөйт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын мамлекеттик департаменти өлкөнүн 250 жылдыгына арналган ичине президент Дональд Трамптын портрети жана алтын түстөгү кол тамгасы түшүрүлгөн патриот паспорт атайын паспорттарын берүү программасын кеңейтет. Август айынан баштап бул документти АКШнын 27 паспорттук борборунан алууга жол ачылат. Жарандардын кызыгуусу жогору болгондуктан кошумча 250 000 даана эстелик паспорт чыгарылган. Андан сырткары мукабасы алтын түстөгү жазуулар жана өлкөнүн 250 жылдык мааракесин билдирген сан менен кооздолгон. Атайын паспортту алуу үчүн жарандар 8 августтан баштап белгиленген борборлорго жеке өздөрү барып арыз тапшырышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанда 2026 жылдын башына карата кыргыздардын саны 5.176 миллион адамды түзүп, өлкө калкынын 77.18% ээледи. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөнүн жалпы калкынын саны бул аралыкта 7.4 миллион адамга жеткен. Улуттар боюнча 2-нчи орунда 1 миллион адам менен өзбектер турат. Ал эми орустардын саны 270 миңди түзүп, үлүшү 3.16%га чейин азайган. Башка этникалык топтордун ичинен дугандар 71 миң, таджиктер 64 миң, уйгурлар 35 миң, казактар 29 миң жана түрктөр 24 миң адамды түздү. Бишкекте 9 жаштагы баланы электр тогу уруп ал учурда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Окуя ITF көчөсү 2 дарегинде болгон. Ал жерде бала арыктын жанында ойноп жүрүп токко урунгандыгын апасы билдирген. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүүнү баштады. Бишкек мэриясынын текшерүүсүндө аймактагы бир дүкөндүн темир тепкичинен электр тогу сыртка агып жаткандыгы аныкталган. Дүкөндүн экинчи бөлмөсү жарыктан өчүрүлгөндөн кийин гана тепкичтеги чыңалуу толук жоголгон. Мэрия бул бузулган чубалгылар Бишкек жарык ишканасынын балансына кирбей тургандыгын жана алардын жоопкерчилик аймагы эмес экендигин баса белгиледи. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Англиянын аймагынын 51% рекордтук деңгээлде аз жаан-чачын жана жайкы 4-чү ысык толкунунан улам расмий түрдө кургакчылык зонасы деп жарыяланды. Евроньюз билдиргендей, Улуу Британиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул режимди өлкөнүн 7 аймагына киргизди. Июль айында жаан-чачындын көлөмү норманын 7% гана түзүп, түштүктө 1%га чейин төмөндөгөн. Ал эми орточо температура климаттык нормадан 3 градуска жогору болгон. Кургакчылыктан улам дарыялар суюлуп, токой өртү коркунучу күчөгөндүктөн миллиондогон тургундарга сууну пайдаланууга чектөөлөрдү киргизди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Каракол шаарында окууда жана илимде жогорку ийгиликтерди жараткан окуучуларга шаар мэри Талантбек Имановдун атынан атайын сыйлыктар тапшырылды. Мэрия да билдиришкенде 2025-26 окуу

0: жылында шаардык мектептердин окуучулары элдаралык шахмат медештеринде жана интеллектуалдык сынактарда байгелүү орундарды багындырышкан. Мындан тышкары шаардагы бардык мектептер толугу менен күндөлүк сценарийтик тутумуна өтүп, 5 мектеп менен 5 бала бакчада капиталдык оңдоо иштери аяктады. Нарын облусунун Атбашы районундагы Ачагайыңды Калинин унаа жолунун 7-13 чакырым аралыгындагы жалпысынан 6 чакырым жолго асфальт басуу жумуштары толугу менен аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча, ушул эле райондогу Чар Акмуз унаа жолунун пландалган асфальты төшөлдү. Мындан тышкары Ташрават унаа жолунун 5 чакырымына асфальт басуу үчүн учурда жер жумуштары аяктап даярдыктар көрүлүүдө. Бул аткарылып жаткан иштер аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, транспорттук каттамдардын сапатын жакшыртууну көздөйт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын мамлекеттик департаменти өлкөнүн 250 жылдыгына арналган ичине президент Дональд Трамптын портрети жана алтын түстөгү кол тамгасы түшүрүлгөн патриот паспорт атайын паспорттарын берүү программасын кеңейтет. Август айынан баштап бул документти АКШнын 27 паспорттук борборунан алууга жол ачылат. Жарандардын кызыгуусу жогору болгондуктан кошумча 250 000 даана эстелик паспорт чыгарылган. Андан сырткары мукабасы алтын түстөгү жазуулар жана өлкөнүн 250 жылдык мааракесин билдирген сан менен кооздолгон. Атайын паспортту алуу үчүн жарандар 8 августтан баштап белгиленген борборлорго жеке өздөрү барып арыз тапшырышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
1: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.
3: Чай, гүн чайтай эшик сарата.

0: Авторадио. Спорт уақытысы. Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама командасы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында командалык эсепте 9-чу орунду ээледи. 17 жашка чейинки балбан кыздар дүйнө чемпионаты 29-31 июль күндөрү өтүп, анда жалпы 10 салмак категориясы боюнча медалдар ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 9 спортчу күч сынашты, бирок тилекке каршы алардын эч бири байгелүү орунга ээ боло алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Милана Уланова көрсөттү. Ал 69 кг чейинки салмак категориясында жарым финалга чейин жетип, жыйынтыгында 5-чү орунду ээледи. Өлкө башчы президент Садыр Жапаров 1 августта Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери менен биргеликте Ысык Көл облусунда өтүп аткан F1 H2O суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын этабынын ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын башталышында мамлекет башчыларына белдешке катышып жаткан спортчулар жана F1 H2O жарыш бөлүгү тааныштырылды. Салтанаттуу аземди ачып жатып, Жапаров бул окуянын өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Анткени Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын этабын Кыргызстандын гран-присин кабыл алууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеш жыйынтыкталды. Анда Англиянын вице-чемпиону Манчестер Сити менен Италиянын чемпиону Интер кескелди. Оюн Гонконгдогу Кайтак стадионунда өттү. Беттештин негизги убактысы 1-1 эсебинде аяктады, бирок пенальтилер сериясында Интер жеңишке жетишти. Оюндун 15-чү мүнөтүндө англиялык команданын чабуулчусу Дивин Мумбаба эсеп ташты. Ал эми 20-чү мүнөттө Интердин коргоочусу Бенжамин Павар эсепти теңеп кетти. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 2026 жылдын башына карата кыргыздардын саны 5,176 миллион адамды түзүп, өлкө калкынын 77,18% ээледи. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөнүн жалпы калкынын саны бул аралыкта 7,14 миллион адамга жеткен. Улуттар боюнча 2-нчи орунда 1 миллион адам менен өзбектер турат. Эми орустардын саны 270 миңди түзүп, үлүшү 3,16% чейин азайган. Башка этникалык топтордун ичинен дунгандар 71 миң, тажиктер 64 миң, уйгурлар 35 миң, казактар 29 миң жана түрктөр 24 миң адамды түздү. Бишкекте 9 жаштагы баланы электр тогу уруп, ал учурда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Окуя Айтиев көчөсү 2 дарегинде болгон. Ал жерде бала арыктын жанында ойноп жүрүп токко урунгандыгын апасы билдирген. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүүнү баштады. Бишкек мэриясынын текшерүүсүндө аймактагы бир дүкөндүн темир тепкичинен электр тогу сыртка агып жаткандыгы аныкталган. Дүкөндүн экинчи бөлмөсү жарыктан өчүрүлгөндөн кийин гана тепкичтеги чыңалуу толук жоголгон. Мэрия бул бузулган чубалгылар Бишкек жарык ишканасынын балансына кирбей тургандыгын жана алардын жоопкерчилик аймагы эмес экендигин баса белгиледи. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Англиянын аймагынын 51% рекордтук деңгээлде аз жаан чачын жана жайкы 4-чү ысык толкунунан улам расмий түрдө кургакчылык зонасы деп жарыяланды. Евроньюз билдиргендей, Улуубританиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул режимди өлкөнүн 7 аймагына киргизди. Июль айында жаан чачындын көлөмү норманын 7% гана түзүп, түштүктө 1% чейин төмөндөгөн. Ал эми орточо температура климаттык нормадан 3 градуска жогору болгон. Кургакчылыктан улам дарыялар суюлуп, токой өртү коркунучу күчөгөндүктөн миллиондогон тургундарга сууну пайдаланууга чектөөлөрдү киргизди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 22. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до 36 градусов со знаком плюс, ночью температура опустится до 26 градусов. На Иссык-Куле завтра днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 25 градусов днем, ночью плюс 15. И в Бишкеке завтра днем ожидаются грозы, днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометра опустится до 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узак чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекиткейчи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'da. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'da.
4: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт. Жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена. Чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Каракол шаарында окууда жана илимде жогорку ийгиликтерди жараткан окуучуларга шаар мэри Талантбек Имановдун атынан атайын сыйлыктар тапшырылды. Мэрияда билдиришкендей 2025-26 окуу жылында шаардык мектептердин окуучулары эл аралык шахмат медештеринде жана интеллектуалдык сынактарда байгелүү орундарды багындырышкан. Мындан тышкары шаардагы бардык мектептер толугу менен күндөлүк санариптик тутумуна өтүп, 5 мектеп менен 5 бала бакчада капиталдык оңдоо иштери аяктады. Нарын облусунун Атбашы районундагы Ачагайыңды Калинин унаа жолунун 7-13 чакырым аралыгындагы жалпысынан 6 чакырым жолго асфальт басуу жумуштары толугу менен аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин

0: жолдамада боюнча Ушилле райондогу Чар Акмуз унаа жолунун пландалган асфальты төшөлдү. Мындан тышкары Ташрават унаа жолунун 5 чакырымына асфальт басуу үчүн учурда жер жумуштары аяктап даярдыктар көрүлүүдө. Бул аткарылып жаткан иштер аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, транспорттук каттамдардын сапатын жакшыртууну көздөйт. Динерлик жаңылыктардан АКШнын мамлекеттик департаменти өлкөнүн 250 жылдыгына арналган ичине президент Дональд Трамптын портрети жана алтын түстөгү кол тамгасы түшүрүлгөн патриот паспорт атайын паспорттордун берүү программасын кеңейтет. Август айынан баштап бул документти АКШнын 27 паспорттук борборунан алууга жол ачылат. Жарандардын кызыгуусу жогору болгондуктан кошумча 250 000 даана эстелик паспорт чыгарылган. Андан сырткары мукабасы алтын түстөгү жазуулар жана өлкөнүн 250 жылдык мааракесин билдирген сан менен кооздолгон. Атайын паспортту алуу үчүн жарандар 8 августтан баштап белгиленген борборлорго жеке өздөрү барып арыз тапшырышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама. Я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 2026 жылдын башына карата кыргыздардын саны 5,176 миллион адамды түзүп, өлкө калкынын 77,18% ээледи. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөнүн жалпы калкынын саны бул аралыкта 7,14 миллион адамга жеткен. Улуттар боюнча 2-нчи орунда 1 миллион адам менен өзбектер турат. Эми орустардын саны 270 миңди түзүп, үлүшү 3,16%га чейин азайган. Башка этникалык топтордун ичинен дугандар 71 миң, тажиктер 64 миң, уйгурлар 35 миң, казактар 29 миң жана түрктөр 24 миң адамды түздү. Бишкекте 9 жаштагы баланы электр тогу уруп, ал учурда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Окуя Айтиев көчөсү 2 дарегинде болгон. Ал жерде бала арыктын жанында ойноп жүрүп токко урунгандыгын апасы билдирген. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүүнү баштады. Бишкек мэриясынын текшерүүсүндө аймактагы бир дүкөндүн темир тепкичинен электр тогу сыртка агып жаткандыгы аныкталган. Дүкөндүн экинчи бөлмөсү жарыктан өчүрүлгөндөн кийин гана тепкичтеги чыңалуу толук жоголгон. Мэрия бул бузулган чубалгылар Бишкек жарык ишканасынын балансына кирбей тургандыгын жана алардын жоопкерчилик аймагы эмес экендигин баса белгиледи. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Англиянын аймагынын 51% рекордтук деңгээлде аз жаан чачын жана жайкы 4-чү ысык толкунунан улам расмий түрдө кургакчылык зонасы деп жарыяланды. Евроньюз билдиргендей, Улуубританиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул режимди өлкөнүн 7 аймагына киргизди. Июль айында жаан чачындын көлөмү норманын 7% гана түзүп, түштүктө 1% чейин төмөндөгөн. Ал эми орточо температура климаттык нормадан 3 градуска жогору болгон. Кургакчылыктан улам дарыялар суюлуп, токой өртү коркунучу күчөгөндүктөн миллиондогон тургундарга сууну пайдаланууга чектөөлөрдү киргизди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Каракол шаарында окууда жана илимде жогорку ийгиликтерди жараткан окуучуларга шаар мэри Талантбек Имановдун атынан атайын сыйлыктар тапшырылды. Мэрияда билдиришкендей 2025-26 окуу жылында шаардык мектептердин окуучулары эл аралык шахмат медештеринде жана интеллектуалдык сынактарда байгелүү орундарды багындырышкан. Мындан тышкары шаардагы бардык мектептер толугу менен күндөлүк санариптик тутумуна өтүп, 5 мектеп менен 5 бала бакчада капиталдык оңдоо иштери аяктады. Нарын облусунун Атбашы районундагы Ачагайыңды Калинин унаа жолунун 7-13 чакырым аралыгындагы жалпысынан 6 чакырым жолго асфальт басуу жумуштары толугу менен аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча ушул эле райондогу Чар Акмоз унаа жолунун пландалган асфальты төшөлдү. Мындан тышкары Ташрават унаа жолунун 5 чакырымына асфальт басуу үчүн учурда жер жумуштары аяктап даярдыктар көрүлүүдө. Бул аткарылып жаткан иштер аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, транспорттук каттамдардын сапатын жакшыртууну көздөйт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын мамлекеттик департаменти өлкөнүн 250 жылдыгына арналган ичине президент Дональд Трамптын портрети жана алтын түстөгү кол тамгасы түшүрүлгөн патриот паспорт атайын паспорттарын берүү программасын кеңейтет. Август айынан баштап бул документти АКШнын 27 паспорттук борборунан алууга жол ачылат. Жарандардын кызыгуусу жогору болгондуктан кошумча 250 000 даана эстелик паспорт чыгарылган. Андан сырткары мукабасы алтын түстөгү жазуулар жана өлкөнүн 250 жылдык мааракесин билдирген сан менен кооздолгон. Атайын паспортту алуу үчүн жарандар 8 августтан баштап белгиленген борборлорго жеке өздөрү барып арыз тапшырышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Жумайга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
1: Уже

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын кыз-келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама командасы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында командалык эсепте 9-чу орунду ээледи. 17 жашка чейинки балбан кыздар дүйнө чемпионаты 29-31 июль күндөрү өтүп, анда жалпы 10 салмак категориясы боюнча медалдар ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 9 спортчу күч сынашты, бирок тилекке каршы алардын эч бири байгелүү орунга ээ боло алган жок. Эң мыкты жыйынтык Милана Уланова көрсөттү. Ал 69 килограммга чейинки салмак категориясында жарым финалга чейин жетип, жыйынтыгында 5-чү орунду ээледи. Өлкө башчы президент Садыр Жапаров 1 августта Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери менен биргеликте Ысык Көл облусунда өтүп аткан F1H2O суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын этабынын ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын башталышында мамлекет башчыларына белдешке катышып жаткан спортчулар жана F1H2O жарыш бөлүгү тааныштырылды. Салтанаттуу аземди ачып жатып, Жапаров бул окуянын өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Анткени Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын этабын Кыргызстандын гран-присин кабыл алууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеш жыйынтыкталды. Анда Англиянын вице-чемпиону Манчестер Сити менен Италиянын чемпиону Интер кескелди. Оюн Гонконгдогу Кай Так стадионунда өттү. Беттештин негизги убактысы 1-1 эсебинде аяктады, бирок пенальтилер сериясында Интер жеңишке жетишти. Оюндун 15-чү мүнөтүндө англиялык команданын чабуулчусу Дивин Мумбаба эсеп ташты. Ал эми 20-чү мүнөттө Интердин коргоочусу Бенджамин Павар эсепти теңеп кетти. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 2026 жылдын башына карата кыргыздардын саны 5,176 миллион адамды түзүп, өлкө калкынын 77,18% ээледи. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөнүн жалпы калкынын саны бул аралыкта 7,14 миллион адамга жеткен. Улуттар боюнча экинчи орунда 1 миллион адам менен өзбектер турат. Ал эми орустардын саны 270 000 түзүп, үлүшү 3,16% чейин азайган. Башка этникалык топтордун ичинен дунгандар 71 000, тажиктер 64 000, уйгурлар 35 000, казактар 29 000 жана түрктөр 24 000 адамды түздү. Бишкекте 9 жаштагы баланы электр тогу уруп, ал учурда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Окуя Айтиев көчөсү 2 дарегинде болгон. Ал жерде бала арыктын жанында ойноп жүрүп токко урулгандыгын апасы билдирген. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүүнү баштады. Бишкек мэриясынын текшерүүсүндө аймактагы бир дүкөндүн темир тепкичинен электр тогу сыртка агып жаткандыгы аныкталган. Дүкөндүн экинчи бөлмөсү жарыктан өчүрүлгөндөн кийин гана тепкичтеги чыңалуу толук жоголгон. Мэрия бул бузулган чубалгылар Бишкек жарык ишканасынын балансына кирбей тургандыгын жана алардын жоопкерчилик аймагы эмес экендигин баса белгиледи. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Англиянын аймагынын 51% рекордтук деңгээлде аз жаан чачын жана жайкы 4-чү ысык толкунунан улам расмий түрдө кургакчылык зонасы деп жарыяланды. Евроньюс билдиргендей, Улуубританиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул режимди өлкөнүн 7 аймагына киргизди. Июль айында жаан чачындын көлөмү норманын 7% гана түзүп, түштүктө 1% чейин төмөндөгөн. Ал эми орточо температура климаттык нормадан 3 градуска жогору болгон. Кургакчылыктан улам дарыялар суюлуп, токой өртү коркунучу күчөгөндүктөн миллиондогон тургундарга сууну пайдаланууга чектөөлөрдү киргизди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Жакшылыктарга бай жашообуздан авторадион анын жарчысы болуп тең бөлүшкөнгө кубанууга себепкер болгонго кызматка кайткан чагы бул кечки шоубуз ондонон Азат Муратов жана Айжан Турдалиева толук состав менен быркылдабай шыркылдабай оордан айыгып кайырдан эфирге кайткан чагы. Жакшылык деп калдым мен ушул ар бир күнүбүз чындыгында жакшылыкка толуп турса кандай жакшы.
2: Ооба.
1: Бүгүнкү күндө дагы угармандарыбызда көптөгөн кызыктар болуп атса керек. Кимдир бирөөнүн күндө кичине сөз маанай болсо аны майрамга айланткан биз бололу.
2: Ооба, анан эң башкысы бул кечки шоу ондонун экенин эсиңиздерге салалы. Демек биз сиздердин маанайыңыздарды дал ошондой деңгээлге көтөрөбүз. Анан ден соолук жөнүндө азыркы учурда сыркоолоп калгандар болсо эртерээк өзүңүздөргө келиңиздер. Бул бир, экинчиси
1: биз көпкө күтө албайбыз дейсиңби?
2: Эмге көргөзүндө жүргөндөр болсо мыкты эс алууга ылайык, ал эми жумуш орундагылар болсо анда сизге ийгилик.
1: Өзгөчө биздин кайталангыс Аскат Алдашевге ысык салам айтып, бүгүн мындай кишинин жинине тие кызмат өркүүгө кетти, бизди таштап коюп. Жакшы эс алууга алайбыз, тамаша.
2: Анан азыркы учурда менимче жайкы каникул деп айтылат да эми расмий түрдөчү, бул 3 айчы. Анан региондордо жүргөндөр бар, айылдарда жүргөндөр бар, көлдө эс алгандар бар. Айтор, баарыңыздарга биздин ысык салам. Кайсыл жакта болбоңуз, авторадио ар дайым жаныңызда болсун, анткени биздин жыштык Кыргызстан боюнча жаңырып турат. Мына ушул нерсени эсиңиздерге салалы.
1: Айтып өтпөйсүң, эгер көлдө жүрсө канча жыштык болуш керек бизде.
2: Ысык көлдө, Чолпон Атада жүргөндөр 102.7 жыштыгын карманыңыз. Караколдо болсоңуз анда 105.5. Нарында баса жаңы жыштык 91.1. Мына сырткары Ош шаарына өзгөчө салам. Менин туугандарым.
1: Ош кооруп калсам канча мен угат элем?
2: 102. Ал эми сиз дүйнөнүн булуң бурчунан бир эле Кыргызстанда эмес, океандын ар жагынан угам десеңиз анда авторадио чекит кейджи же болбосо Азия FM чекит кейджи музыкалык плеерине кирсеңиз болот. Анан
1: ар тарапта сиздин жаныңызда болобуз, кучак чайып тосуп алууга даярбыз. Жана 3 саат алкагында да биздин байкелип оюндарыбыз бар, кызыктуу рубрикаларыбыз бар. Аларды дагы жаңы мүмкүн биз менен таанышып кошулуп аткан угармандарыбыз болсо анда эске салып өтөлү анда.
2: Негизи биз Азат экөөбүз актуалдуулукту аябай жакшы көрөт экенбиз. Күйүүчү май кымбаттады, дароо биз ал нерсени акысыз берели деп чечтик. Бишкек Петролиум менен биргеликте масштабтуу акцияны баштаганбыз. Эгерде сиз дал ушул Бишкек Петролиумдан акыркы 3 күндүн ичинде күйүүчү май куйган болсоңуз, анда сиз чекти ыргытпашыңыз керек. Бизге жөнөтпөңүз, болгондо WhatsApp номерди жазып алыңыз 0709 118 118. Биз сизге кошумча литрлерди белекке беребиз. Эң эле оңой. Андан сырткары дагы бир актуалдуулук, бул мөлтүр спа борборуна бизде ушунчалык көп чакыруулар бар. Эгерде сиз Instagram'дын активдүү колдонуучусу болсоңуз, анда авторадио кейджи жана мөлтүр спа кейджи баракчаларына жазылыңыз, катталыңыз. Ал жакта дагы бир сонун оюнубуз бар, анан кино. Эми укмуш, эми эс алууда киного барып келдим баса. Одиссеяны көрүп келдим. Эгерде ошол жакка сиз акысыз барыны кааласаңыз, анда Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын утуп алыңыз.
1: Элдер ал тасмага жете албай, орун таба албай атат. Биз болсо баардык мүмкүнчүлүктө болуп, акысыз болгондо дагы дайындап койдук. Болгон колуңузга бир эле суу сатып аласыз болду.
2: Балким попкорн деле.
1: Угармандар, анда баштап алалы эфирди. Жал жалын деп аталат. Айбек Бакытбеков толкунга кошулсун, анан күндүн темасын дагы бөлүшөбүз.

0: А студия тауына рахматы зайтауыз, жена Ефрив Зуанталы, достар. Бұл кешке шоу зондалон. Албетте, 3 саат алқағында біз жөнелі ойын-ойынып белектерімізді қуану мен тарата өрбестен гүндің темасын сұныштайыз. Оғармандар мен біргелікте талқу жараталы. Анан бүгін жына көз өзгіше темаға тоқталал дедік. Оңой, өзі чарчат тұрған башыңызды чарчатпайлы депче.
1: Анан біз жайдың ең дамдуу тандоосу кайсыл деген суроону койдук. Дарбызбы же коонбу? Анткени бүгүн көрсө эл аралык дарбыз күнү майрамдалып жаткан экен. Бирөөсү ширелүү, сергитет, ал эми экинчиси ушунчалык жыпар жыттуу, таттуу. Анан азыркы учурда абдан актуалдуу тема бул дагы.
0: Дарбыз же коон, достор, эки тарапка бөлүнөлү. Айжан, мен коонго жакынмын дейт. Мен дарбызды тандап алдым, анан кийин жактайлы, мактайлы, канчалык деңгээлде пайдалуулугу бар экен бул нерселердин, аны дагы айта кетпесек болбойт. Мисалы үчүн дарбызды айта турган болсок, эми баарыбыз жакшы көрөбүз го, мен дарбыз жебейм деген адамды көрө элекмин негизи жашоомдочу.
1: Анан бирокчу тандарга келгенде дарбызды мен тандай албайт экенин көрсө, кече дагы алдым.
0: Элге окшоп бир эки чапкылап коесуң.
1: Жок, мен көрсө сатуучуга ишенет экенмин, анан ошону өзүңүз тандап бере бериңиз дейт экенмин. Үйгө барсам эле бир аз мындай кызыл эмес, кызгылт болуп калат экен.
0: Анда жакшы тандабай коюшат окшойт.
1: Ошондой окшойт.
0: Ошон үчүн тандаганды үйрөнүп ал. Жанакы мен уккам да, эми мен деле аябай укмуш тандайм деп айтпайм. Мүмкүн бизден кыйын билармандар болсо кандай тандаш керек экен дагы жазып койсоңуз болот. Жанакы мындай үзүлгөндөн кийин сабагы калат го, ошол куурап мындай кургак болуп турса, ошо жакшы бышкан деп айтылат да. Эгерде ал мындай көк болуп турса, андан жана сен айткандай кызгылт болуп турат да.
1: Анан дарбыз тууралуу маалыматтарды буюрса алдыңкы мүнөттөрдө бөлүшөбүз.
0: Аны мага кой, мен жакта берем. Сен коонду жакта болчу.
1: Негизи коон байыркы маданият, ой, маданий өсүмдүктөрдүн бири болуп деп мындай укканым бар да, бул деген сыйлуу даам деп. Ошол нерсе үчүн көрдүңүзбү мындай? Дарбыз ар бир эле дүкөндөрдө бар дегендейчи.
0: Конокту кой менен тазалап турган болсок, мындай куйруктайбы же жамбаштайбы?
1: Айтор, сиздердин да күтөбүз. Сиздин тандооңуз кандай? Дарбыз же коон? Бул тууралуу пикириңизди билдириңиз. Мага көбүрөөк добуш болсо жакшы болмок.
0: Кеттик. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. Чуйская область завтра днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 22. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до 36 градусов со знаком плюс, ночью температура опустится до 26 градусов. На Иссык-Куле завтра днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 25 градусов днем, ночью плюс 15. И в Бишкеке завтра днем ожидаются грозы, днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометра опустится до 22. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЕЖЕ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сыгат оңолдарга да биз жарастыкта шабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар. Жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат. Балалык бул таш шабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш шабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Қайрат Премьердиев талқыныңызда сүйем есті отылатып бұлыр. Біз болсы тема ұсыл анталы. Оғармандардан келген қатқаварларды ойларды оқуыз. Аға чейін неске сала кетелі. Дарбыз же қоғын деп тема тандаған лек. Неге қоғын айжан? Баса қалды дарбызды ойтқыда ойлысым қоғынды айта қалдың.
1: Анткені жалпақ тілменен айтқанда етті деп қотқо. Да, жегенде де жегенде олысын, тойымду. Анан дамы айвай жағат. Чынында. Анан мен таныған адамдар, жақын адамдарды жазып қойып тұрсың, қолыңды көп жейсің ғой деп, бірақ анан өзгөчө түштүк жергесинде аябай даамдуу коондордун эми түрлөрү менен бар. Ошол себептен окшойт го. Конок десе, мисалы, мындай сыйлуу дасторкондо коон сөзсүз туруш керек деген менде түшүнүк бар да.
0: Баса Бичмекенде, Жалалабадта коон өсөбү?
1: Албетте.
0: Кадимкидей эле мындай.
1: Эми коон каягын өсөрүн билбейм, бирок дарбыз Базар Коргон районунда дарбыздын мекени деп коет. Ошол жакта аябай көп майлы суу, Базар Коргон, айтор ал тууралуу дагы алдыда айтабыз. Келген каттар бар экен, анан аларга аралашып чектер дагы келүүдө жөнөтүңүздөр. Кандайсыңар дейт Авторадио кечки шоондонун. Албетте дарбыз дейт, бул күнүмдүк тамак ашым болуп калды го деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен, суусунду кандырат. Жана албетте даамы менен ар дайым куантып келет дейт.
0: Өзүбүз тема башталып коонду дагы дарбызды да жеге келе баштады го. Канчалаган угармандарды жилекейин агызат окшойбуз бүгүн анда.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Эмесе бүгүн 3 август достор, календарды карай турган болсок, бүгүн тарых баракчаларында кандай кызыктар бар экен бөлүшө кетели анда.
1: 1995 жылы социалдык тармактардагы белгилүү блогер жана инстаграм жылдызы Эльдана Форайс жарык дүйнөгө келген. Бул Эльдана Сатыбалдиева албетте.
0: Ооба. Азыр актуалдуу эле болуп атабы, эми көптөн бери көрүлө экен чындыгында. Андан сырткары 2017 жылдан тарта дүйнө жүзүндө биз мына тема кылып аткан дарбыздын эл аралык күнү белгиленет экен. Андан бүгүн үйгө бирди көтөрө кириңиз.
1: Мен бирок зерегеткенмин көтөргөндөн. Мына сырткары кызыктуу күндөр дагы орун алган экен. 3 деген сан бар го, мына ошол 3 деген сандын күнү экен. Элестетсеңиз,
0: майрам. 3 августта белгиленет экен да. Ошол себептен. Үй бүлөнү пландаштыруунун эл аралык күнү дейт Айжан.
1: Жакшы.
0: Жакшылап угуп алсаңыз чүшү дата.
1: Азат. Кулак туруп угуңуз ушул нерсени өзгөчө. Ошол себептен эгерде үй бүлө пландап жаткан биздин жаштар же болбосо, эми жаштар эмес, баары эле дейинчи адамзат.
0: Жуптар десең жакшы.
1: Жуптар. Анан куттуктайбыз, анан жакшылап ойлонууга бүгүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Ошол себептен өткөрүп жербеңиз.
0: Ушундай кызыктар 3 августту карай турган болсок, биз болсо кадамды алдын көздөй, байкелүү оюнубузду көздөй. Анталы ачайын мыктыр сиздер үчүн.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Каракол шаарында окууда жана илимде жогорку ийгиликтерди жараткан окуучуларга шаар мэри Талантбек Имановдун атынан атайын сыйлыктар тапшырылды. Мэрия билдиришкенде 2025-26 окуу жылында шаардык мектептердин окуучулары эл аралык шахмат медештеринде жана интеллектуалдык сынактарда байгелүү орундарды багындырышкан. Мындан тышкары шаардагы бардык мектептер толугу менен күндөлүк санариптик тутумуна өтүп, 5 мектеп менен 5 бала бакчада капиталдык оңдоо иштери аяктады. Нарын облусунун Атбашы районундагы Ачагайыңды Калинин унаа жолунун 7-13 чакырым аралыгындагы жалпысынан 6 чакырым жолго асфальт басуу жумуштары толугу менен аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министринин маалыматы боюнча ушул эле райондогу чар

АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 000 ден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.

0: Мирас Жүгінісов толқында бар уақытынша дейді. Ошол себептен бұл әр бір минут көз ілмемде барқытай жана балай білейлі. Достор, күннің темасына қайтардан мұрын біз оқырмандарға керемет бір ойындарымыздың бірін тартуайлычы.
1: Авторадиодо фрагмент ойыны.
0: Бродвей кинотеатрына чакыруу баракчасын утуп алууну самагандар көп. Байкасак, угармандарыбыз бул оюнга жеңди түрү, билекти көтөрө камдан турганча кандай эмес э? Оюнга активдүүлүк көрсөтүңүздөр.
2: Жаңы апта башталды, демек жаңы тасмаларга да убакыт келди. Күнөлүк жумуштан кийин маанайды өзгөртүүнүн эң жакшы жолдорунун бири бул жакшы кино албетте. Бродвей кинотеатрларында чоң экран, сапаттуу үн жана жагымдуу атмосфера сизди күтүп турган чагы. Досторуңуз мененби, үй бүлөңүз, жакыныңыз, тууганыңыз, айтор бардыгын ээрчитип албарыңыз. Болгондо дагы акыркы укмуштуудай дүйнөлүк кино премьералар орун алган. Ошол себептен ал нерсени өткөрүп жибербеңиз. Оюндун шарттары эң эле жөнөкөй, биз сизге кайсыл бир тасмадан алынган фрагментти коюп беребиз. Бир-эки жардам катары вариантын айталы мындан кийин. Анан сиз жоопту тезирээк 0709 118 118 WhatsApp номерине узатышыңыз керек болот.
0: Эми кино сүйүүчүлөргө ойлогон кыргыз кино тасмаларын бул мүнөт аралыгына чейин жаңыртып келдик. Эми чет жакты көздөй дагы аралап көрөлү деп атабыз. Дагы кызыктуураак, дагы угармандарга мүмкүн жеңилирээк болот. Анда жаңыртабыз.
3: Гоха, это ты? Я не верю своим красивым глазам. Знал, что тебя встречу.
4: Марсель, ты откуда взялся-то?
3: Я спустился с небес. Нет, я не ангел. Я всего лишь пилот.
5: Здрасте.
3: Карл, я не с тобой разговариваю.
0: Айжанга жаккан тасмалардын бири.
2: Башкы ролду аткарган Тавакел Муслим Айева мындай өзүнө ишенимдүү бир ролдорду ролдордун бирин жараткан.
0: Сен ошол үчүн көргөн болушуң керек бул тасманын ичи негизи.
2: Жок. Негизи эле сценарий боюнча абдан сонун тасма. Гүлкүмүштү анан варианттарын айтып коёлу. Гелинка Сабина тасмасы бул казак кино тасмаларынын бири. Брат или брак деп аталат, Гоха деп аталат же Аким деген кино. Ошол төрт варианттын бирин сиз бизге батырак жаза калыңыз.
0: Алгачкылардан болуп WhatsApp номерге туура жооп келе турган болсо, анда жогорудагы белегибизди колуңузга карматабыз. Туура жоопторду кабыл алууну баштадык. Кимде ким WhatsApp номерибизди унутуп кала турган болсо, кайталап өтөйүн. 0709 118 118 WhatsApp номер.
2: Туура эмес варианттардын бардыгы четинен келүүдө. Гоха деген багыт катары айтылып калды окшойт. Бирок ал тасманын аталышы эмес.
0: Эми мындай жактап мактап көрбөйсүңбү?
2: Тасманы
0: жакшы көргөн адам катары угармандарга мындай жеңилдик бербейби?
2: Башкы ролду жараткан айым Гоха Гаухар деп аталат. Өзүнүн беш байкеси болот. Ал беш байкесине өзүнүн жигитин тааныштыруу максатындагы ошол тегерек четте ошол окуялар болот да.
0: Шапан 007 дегендей э. Кана угармандар сонун билдирүүлөрүн узатууда. Тактап айтканда жоопторду, бирок бардыгы негедир бул тасманы көрбөгөндөй сезим болуп атат окшойт. Бар, бар. Мына акыр аягы жеттик окшойт. Жеңүүчүнү аныктап алдык.
2: Эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан, брак или брак ошентип жазыптыр. Сизди куттуктайбыз.
0: Акыркы сандары 0817 абоненттин дүркүрөгөн колчоолор менен биз куттуктап алалы дагы жогорудагы жолдомону сизге тапшырабыз.
2: Куттуктайбыз. Ал эми утпай калган угармандарыбыз бар болсо, анда биз август ичи бүт ойнотобуз, дагы да болсо билеттерибиз көп.
0: Алдыда күндүн темасы жана салам кат куттуктоолорду окуюз, ага да жөнөтүп жетишиңиз.
1: Фрагмент оюну.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеурчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстанда КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн аскер кызматчыларынын арасында ок атуу боюнча чемпионат өтөт. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Элралык мелдеш 2026 жылдын 5 августунда куралдуу күчтөрдүн 20636 аскер бөлүгүнүн базасында расмий түрдө башталат. Бул таймашка Беларусь, Казакстан, Россия, Өзбекстан жана үй ээси катары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн командалары катышат. Спортчулар АК-3 автоматы жана ПМ-3 тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликте, анын ичинде аскер кызматындагы айымдар арасында күч сынашат. Мелдештин катышуучулары өлкөгө келип, каттоодон өтүштү. Кыргызстандын аймагындагы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу белгиленген графиктен бир аз алдыда жүрүп жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, өлкө аймагындагы 304 чакырымдык тилкенин бардык багыттарында туннелдердин, көпүрөлөрдүн жана башка инфраструктуралык объекттердин куруу иштери башталды. Долбоор тоолу рельефтен улам эң татаалдардын бири деп бааланууда. Темир жол каттамы толук ишке киргенден кийин деңизге чыга албаган Кыргызстандын логистикалык жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, өлкө ири көлөмдө транзиттик киреше ала баштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түштүк Кореянын Янсан шаарында абанын температурасы 43 градуска жетип, 1904 жылдан берки метеорологиялык байкоолордун тарыхындагы эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Янхап маалымат агенттиги билдиргенде, Янсанда 5 күн катары менен аптап 40 градустан жогору болсо, Кёнджу шаарында көрсөткүч 40 градуска жетти. Аномалдуу ысыктан улам өлкө өкмөтү өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү режиминин экинчи деңгээлин киргизип, калкты сыртка чыкпоого чакырды. Синоптиктер аптап жакында Сеул шаарында да жайылып, температура 38 градуска чейин көтөрүлөрүн айтышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Чай, гончай, тай, ящик, сарата.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Автор радио толкуну кечки шоу зондунун жаңы саатка башбактык. Бардык угармандарга салам, дагы бир ирет эфирибизди уланталым. Күндүн темасы оюндарыбыз жана бул саатыбыздын алкагында биз дагы бир жарыяны айтып өтпөсөк болбос, себеп дегенде активдүүлүк менен ушунчалык кубануу менен катышкан угармандарыбыз көп бул акциябызга.
2: Унанын жакшы жүрүшү сапаттуу күйүүчү майдан башталат. Бишкек Петролиум айдоочуларга сапат колгон ишенимди жана кеңири тандоону сунуштайт. Премиалдык АИ 100, АИ 95, АИ 92 жакшыртылган B-Power, дизель жана газ күйүүчү майдын бардык түрү бар. Эң башкысы сапаттуу күйүүчү май үзгүлтүксүз жеткирилип турат. Ал эми азыркы учурда Бишкек Петролиум Авторадио менен биргеликте 200 литр күйүүчү майды белек кылууда угармандарга. Ошол себептен Авторадиону угуңуз, оюнга катышыңыз жана 200 литрдин бир бөлүгү сиздик болуп калышы мүмкүн. Ал үчүн болгону чекти гана жөнөтүп коюшуңуз керек. Акыркы 3 күндө койгон чектериңиз бар болсо, анда бизге жөнөтүңүз. Биз каттайбыз.
1: Ооба. Келгендер бар, дагы убакыт бар. Андыктан башка угармандарыбыз азыр мына ушул Бишкек Петролиумга токтоп коюп аткан болсоңуз, чектерге тийбей дароо сүрөткө тартып жөнөтүп коюңуз. А биз болсо аны бул акциябыздын алкагына кошуп жана катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Андан сырткары темага кайтабыз. Дарбыз же коон деп атты эле айжан. Эми коон тууралуу мисалы үчүн көп сөз деле айталган жок өзүчү.
2: Эмнеге?
1: Мен дарбыз тууралуу айтып коеюн эми.
2: Эмнесе баштаңыз анда.
1: Дарбыз билесиңби, мен сурап атпадым беле силер жакта өсөбү депчи. Көрсө 100 ашык өлкөдө өстүрүлөт экен. Анан 90-92 пайызы суу, эми аны бардыгыбыз эле жакшы билип калдык го. Андан сырткары мындай кызыктуу фактыларды айта турган болсок, дарбыздын дүйнөдөгү эң чоң салмагы 150 килограммдан ашкан экен. Бул эми рекордтор Гиннесине катталган экен. Андан сырткары дарбыздын кабыгын айрым өлкөлөрдө туздап, андан сырткары биз деле көрүп жүрөбүз, бирок даамдап көрө элекмин, кыям варенье жасап калат. Андан сырткары дагы көптөгөн кызыктар бар экен, аларды дагы алдыда айтып берем буюрса. Баарын жаман ой жайытымды бир күндө түгөтөт бол, баарын бөлүшпөй турайын.
2: Чат GPT-ңди
1: алып чык.
2: Жок жок жок, бул мен өзүмдүн жана билим деңгээлимдеги маалыматтар
1: деңгээли менен бөлүшөйүн.
2: Менде деле андай рекордтор бар. Дүйнөдөгү эң оор коон 159 килограммдан ашкан экен. Анан коондагы дүйнөнүн 100 ашык өлкөлөрүндө өстүрүлөт. Мындан сырткары Борбор Азия коондун негизги мекендеринин бири болуп эсептелинет. Анан мындан сырткары коондун ичиндеги жана данектер бар го, дарбызда канча деп ойлойсуз? Кан эмесе таймашалар
1: 510 болчу өткөндөгүсүндө.
2: Ал эми орточо эсеп менен коондун ичинде 500 чейин урук болот экен. Анан коон күндү жакшы көргөн өсүмдүк экен. Ошол себептен август айы дүйнө жүзүндө коон эң көп сатылган мезгилдеринин бири экен. Ошол себептен августту аман эсен тосуп алдык. Эми август ичи коон жейли, даамдуу болгондо дагы
1: коонго тоелу дейсиңби? Мына ушундай
2: ооба, коондон анан көптөгөн мындай ширелер деп коет го. Анан балмуздактар жагат аябай, ошолордон мындай айтып коеюнчу аралаштырып. Угармандар, сиздер
1: болду ушул элеби айжан?
2: Кандай болду ушул элеби? GPT да эс алсын да. Номерибиз 0709 118 118. Бул биздин WhatsApp номер, өзүңүздүн оюңузду жазыңыз.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 22. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до 36 градусов со знаком плюс, ночью температура опустится до 26 градусов. На Иссык-Куле завтра днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 25 градусов днем, ночью плюс 15. И в Бишкеке завтра днем ожидаются грозы, днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометра опустится до 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы Энтерас гелди кабыл ал.
6: Энтерас гел.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
9: Жок. Бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
11: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
10: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
11: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
10: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
13: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
14: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректе гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Соңку жаңылыктар менен бөлүшө кетели, пайдалуу маалымат кабыл алып коюңуздар. Авторадио толкунунда биздин эмне кеп рубрикасы старт алды. Кыргызстанда айрым азык-түлүктөрдүн баасы өзгөрдү деп айтылат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин маалыматына ылайык, күрүчтүн баасы 4.4%, импорттолгон биринчи сорттогу буудай уну 3.6%, күн карама майы 2.3%, каймак майы 1.4%, ал эми уй жана кой эти 0.9%га кымбаттаган экен. Элестетип атасыңбы?
2: Бирок
1: эмне ойлонуп калдым.
2: Бирок деген да
1: ойлончу да эле бар экен бирок.
2: Анткени картошка, пияз, сабиз, жергиликтүү биринчи сорттогу буудай уну жана сүттүн баасы арзандаганы белгилүү болуп атпайбы?
1: Канчага арзандап тура алар?
2: Тигилер арзандады да. Илгери билесизби?
1: Мен нойдон билем дейсиңби?
2: Базар баасы деген бир сонун ошол нерсе аябай эске түштү. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата алтын коллекциялык монета чыгарылды. Кыргыз Республикасынын улуттук банкы өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган жаңы алтын коллекциялык монетаны жүргүзүүгө чыгарды, жүгүртүүгө чыгарды. Монета тарыхый окуялар сериясынын алкагына чыгарылып, эгемен Кыргыз Республикасына 35 жыл деп аталат. Белгилегендей, бул коллекциялык монета Кыргызстан аймагында расмий төлөм каражаты статустарына ээ, бирок негизинен коллекционерлер жана нумизматикага кызыккандар үчүн өтө баалуулукка ээ. Бирок бул нерсе менен колдон нерсе болот экен, э? Колдон көрдүңүз беле?
1: Эми муну каякка колдоносуң?
2: Коллекциянын коллекциялык монетаны алып алып, картошка коспу, арзандаган картошка пияздарды алып. Айтор, ушундай жаңылыктар, достор.
1: Бир нерсе коллекциялап көрдүң беле?
2: Ооба. Блокнот. Канцелярдык буюмдардын эле арасынан, бирок кымбат эмес.
1: Аны мындай ичин толтуруп турандан кийин ар жакка алып коллекциялайсыңбы же алып туруп эле ар жакка?
2: Алып туруп эле бир эки барагынан кайра. Бирок жакшы көрөм бул нерселерди чогултканды.
1: Ошол эле.
2: Ойлонуп көрүш керек экен. Сумка коллекция кылып көргөнмүн.
1: Жолугушууларды мүмкүн коллекциялап көргөнсүң санамчы.
2: Жок, эми мындай сактасын анчалык эмес.
1: Эми сүйүктүү менен жолугушууларды бул күнү бияка барганбыз деген сыяктуу.
2: Жок, эми андай эмес, жок. Ал акылга сыйбаган нерсе да. Сиздин аймакта эмне кеп ушул тууралуу бизге айтып бериңизчи, достор. 07 109 118 118 WhatsApp номерибиз.

0: Бишкек карта радиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеурчиси MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн 12-11 түз байланыш номери ишке киргизилди. Суу ресурстары айыл чарба жана кайда иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер жана суугат маселелери боюнча адистерден акысыз кеңеш ала алышат. Мындан тышкары байланыш борбору, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар тууралуу маалыматтарды жеткиликтүү кылуу максатын көздөйт. Кыргызстанда 24 июлдан 30 июлга чейинки аралыкта алдын ала маалымат боюнча 23179 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, эң көп катталган эреже бузуулар унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу жана ылдамдыкты ашыруу болду. Ошондой эле тийиштүү документтери жок 788 ал эми мас абалында унаа башкарган 395 айдоочу кармалган. Мындан сырткары жөө жүргүнчүлөр катышкан 803 эреже бузуу катталып аргандай мыйзам бузуулар үчүн 3164 унаа айып короосуна токтотулду. Бишкектен Ошко чейинки аралыкты 6-8 саатта басып өтүүчү ылдам жүрүүчү поезд каттамын ишке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, бул демилге өлкөнүн стратегиялык маанидеги Балыкчы Кочкор Карагече Макбал темир жол долбоорунун алкагында пландалууда. Жаңы темир жол тармагы түндүк менен түштүктү байланыштырып, автожолдордогу чоң жүктөмдү жеңилдетет жана логистикалык чыгымдарды азайтат. Жүргүнчүлөрдү ташуучу бул ылдам поезд каттамын курулушу алдыдагы техникалык экономикалык негиздеменин жыйынтыгына жараша аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн аскер кызматчыларынын арасында оогатуу боюнча чемпионат өтөт. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, эл аралык мелде 2026 жылдын 5 августунда куралдуу күчтөрдүн 2636 аскер бөлүгүнүн базасында расмий түрдө башталат. Бул таймашка Беларусь, Казакстан, Россия, Өзбекстан жана үй ээси катары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн командалары катышат. Спортчулар АК-3 автоматы жана ПМ-3 тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликте, анын ичинде аскер кызматындагы айымдар арасында күч сынашат. Мелдештин катышуучулары өлкөгө келип, каттоодон өтүштү. Кыргызстандын аймагындагы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу белгиленген графиктен бир аз алдыда жүрүп жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, өлкө аймагындагы 304 чакырымдык тилкенин бардык багыттарында туннелдердин, көпүрөлөрдүн жана башка инфраструктуралык объекттердин куруу иштери башталды. Долбоор тоолу релейфтен улам эң татаалдардын бири деп бааланууда. Темир жол каттамы толук ишке киргенден кийин деңизге чыгалып алган Кыргызстандын логистикалык жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, өлкө ири көлөмдө транзиттик киреше ала баштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түштүк Кореянын Янсан шаарында абанын температурасы 43 градуска жетип, 1904 жылдан берки метеорологиялык байкоолордун тарыхындагы эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Янхап маалымат агенттиги билдиргендей, Янсанда 5 күн катары менен аптап 40 градустан жогору болсо, Кёнджу шаарында көрсөткүч 40 градуска жетти. Аномалдуу ысыктан улам өлкө өкмөтү өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү режиминин экинчи деңгээлин киргизип, калкты сыртка чыкпоого чакырды. Синоптиктер аптап жакында Сеул шаарында да жайылып, температура 38 градуска чейин көтөрүлөрүн айтышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Маанай жаратуу, жакшылык издөө саякатыбызды уланталы. Биз кечки шоу 10'dan 10 авторадио толкунунда 3-cü саатыбызга баш бактык. Бардык кармандарга дагы бир ирет салам жолдойбуз ово толкундан. Кеттик бул мүнөт дагы көптөн күткөн убакыт, себептегенде угармандарыбыз катышып жаткан акцияларга, оюндарга, жыйынтык чыгарчу мүнөттөрдү күтүп аткандары көп. Ошол себептен кызыктуу 60 мүнөт алкагы болмокчу.
2: Мындан сырткары биз азыркы этапта баарыңыздарды Авторадионун инстаграм баракчасына чакыра кетебиз. Мындан сырткары Мөлтүр Спа KG деп дагы жазсаңыз, ал жакка катталып койсоңуз ашыкча болбос, анткени дал ошол жактан сизге багыт тапсаңыз болот биздин суроого. Дүрбүсал деген оюнубузга дагы старт беребиз. Жеңүүчүгө биз Мөлтүр Спа борборуна 2 кишилик жолдомо беребиз. Анан ал жакта азыркы учурда сонун бир көрүнүштөр орун алган чагы. Жаңы аптада өзүбүзгө дагы убакыт бөлүүнү унутпайбыз. Кан шаарында эс алып, күнүмдүк түйшүктөрдөн бир аз алыстай турган жаңы жай бул Мөлтүр Спа борбору. Бул жерде чоң бассейн бар, джакузи, муздак суу бассейни, орус мончосу жана түрк хамамдарынын түрү. Бир сөз менен айтканда денеңиз эс алып, көңүлүңүз сергий турган бардык шарттар түзүлгөн. Анан кайсыл жакта жайгашкан десеңиз дагы бир жолу эске салалы. Кан шаарында Гагарин көчөсү 5/1. Иштөө убактысы саат 10:00-11:00 чейин. Дүйшөмбү санитардык күн, ошол себептен эртең барсаңыз эми укмуш болот да.
1: Таптаза.
2: Ооба, таптаза ошол себептен кадемесе.
1: Болгон өзүңүз көрүнөсүз эсиме.
2: Анан негизи ушул нерсеге мен көңүл буруп калдым да, өзүңө көңүл буруп, кам көрсөң, ал нерсе жашоого дагы өзүнүн эффектин берет экен да, таасирин тийгизет экен.
1: Көпчүлүк учурда жумуш деп, жеке турмуш деп биз өзүбүздү чындыгында унутпайбыз, бирок мындай учурларда ден соолукка кам көрдөн дагы өзүңүзгө убакыт бөлгөндөн да баш тартпаңыз, анан авторадиону угуудан, оюндарга катышуудан андан беш бетер баш тартпаңыздар.
2: Ооба. Эми биз күндүн темасына да кезек беребиз. Бүгүн дарбыз же коон деген атайын таймашты баштаганбыз, анткени бүгүн эл аралык дарбыз күнү экен. Эгерде кечкиге тамакка десерт катары кетет да бул нерсе кошумча. Ошол нерсени ойлонуп жаткан болсоңуз, анда дүкөндөн бирөөнү сатып ала барыңыз. Бирок коонду дагы унутпаңыз.
1: Коон тууралуу эмне айтасыз ошондо? Сизге айжанга добуш берем деген бир угарман буга элекмин 3 сааттан беричи.
2: Коонду жеген угарманыбыз бар, сүрөтүн дагы жөнөткөн болсуз. Көрбөй калдыңыз. Жок, көрбөй калдыңыз.
1: Ооба,
2: бул жакка смс каттарды узатышкан болчу. Анан кургак кесме тууралуу дагы бир сөз болуп жатыптыр. Жеп көрүш керек эле деп жүрөм, мен дагы кургак кесме жеп көрө элекмин деген угарманыбыз дагы бар экен. Бүгүн айтор эфирибиздин баары тамак аш. Ошол себептен сиздер дагы оюңуздарды жазыңыздар. Ал эми биз болсо Мөлтүр Спа борборуна көздөй бет алалы, ал жактагы суроолорго жоопту күтөбүз.
1: Элияз Абдыразаков, Ырдай тергүү ыры сиздер үчүн.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 22. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до 36 градусов со знаком плюс, ночью температура опустится до 26 градусов. На Иссык-Куле завтра днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 25 градусов днем, ночью плюс 15. И в Бишкеке завтра днем ожидаются грозы, днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометра опустится до 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мени чуңуктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелосон. Белорустун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз. Жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Төрт дөңгелек рубрикасы.
1: Дал ушул рубрикабыздын алкагындагы жүрүп жаткан авторадио толкуну жана Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте акциябызга активдүүлүк менен катышып жаткан угармандарыбыз чындыгында көп. Азыр биз келген чектер аркылуу 10 литр майдын ээсин табабыз.
2: Ооба, буга чейин бир нече чектер келген, алардын азыр активдүүлөрү да бар экен. Ушунчалык укмуштуудай чектер бар экен. 300 сомдук дагы бензиндер бар экен азыркы учурда карап отурсак. Анан бирок бизге бүгүнкү күндүн эсебинен бир эле жеңүүчү талап кылынат. Ошол себептен биз азыркы таптам
1: келген ар бир чектерге биз саны ыйгармакпыз. Бул мүнөттөрдө биздин рандомайзер кичине ойлонуп атабы, эмне болуп атат? Биз берген сандын бирин сууруп чыгыш керек дагы. Мына ушул кайсыл сан, кайсылуу бакыт, кайсы бактылуу биздин катышуучубуз бүгүн жеңишке жетер экен. Азыр мына аныктайбыз. Барбы?
2: Биз, ооба, азыркы учурда угарманыбызга 72 деген санды ыйгарган чек жеңүүчү аталып жаткан чагы. 72 деген чек сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана албетте сизге 10 литр бензин беребиз.
1: Мындай кичине сүйүнү, кубану жакшылап
2: айтсам. Жок, жакшы эле. 72 деген чекти бул жактан чыгарды, анан мен ал чекти кайра издешим керек болуп атпайбы? Маалымат бериш үчүн 0885 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул мырзабы же айымбы? Сүрөтүндө мырзанын сүрөтү турат. Бүгүн
1: куйган
2: экен. Ооба, бүгүн куйган экен 3 август саат 17:25. Мындан 2 саат мурун Чуйков көчөсү жакта экен. Ооба.
1: Дареги?
2: Ооба, Чуйков көчөсү 138 дарегинде жайгашкан. Бишкек Петролиумдан 1000 сомдук күйүүчү май куюп, кайра эле үстүнөн ошончо кошумча бензин утуп алды. Куттуктайбыз.
1: Бүгүн эле куюп, бүгүн утуп алган кандай бактылуу угармансыз, айдоочусуз. Ийгиликтерди каалайлы. Биздин болсо дал ушул биргеликте АЗС Бишкек Петролиум тармагы менен акциябыз уланат. Бүгүн жетишпесеңиз, угарман эртең дагы узатсаңыз болот. Азыр жөнөтүп койсоңуз эртең да катышат. Акыркы 3 күн аралыгындагы чектерди кабыл алабыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн 12-10 бирдиктүү түз байланыш номери ишке киргизилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча, дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер жана суу ат маселелери боюнча адистерден акысыз кеңеш ала алышат. Мындан тышкары, байланыш борбору, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар тууралуу маалыматтарды жеткиликтүү кылуу максатын көздөйт. Кыргызстанда 24 июлдан 30 июлга чейинки аралыкта алдын ала маалымат боюнча 23179 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, эң көп катталган эреже бузуулар унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу жана ылдамдыкты ашыруу болду. Ошондой эле тийиштүү документтери жок 788 ал эми мас абалында унаа башкарган 395 айдоочу кармалган. Мындан сырткары жөө жүргүнчүлөр катышкан 803 эреже бузуу катталып, ар кандай мыйзам бузуулар үчүн 3164 унаа айып короосуна токтотулду. Бишкектен Ошко чейинки аралыкты 6-8 саатта басып өтүүчү ылдам жүрүүчү поезд каттамын ишке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, бул демилге өлкөнүн стратегиялык маанидеги Балыкчы Кочкор Карагече Макбал темир жол долбоорунун алкагында пландалууда. Жаңы темир жол тармагы түндүк менен түштүктү байланыштырып, автожолдордогу чоң жүктөмдү жеңилдетет жана логистикалык чыгымдарды азайтат. Жүргүнчүлөрдү ташуучу бул ылдам поезд каттамын курулушу алдыдагы техникалык экономикалык негиздеменин жыйынтыгына жараша аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Автор радио толкунундагы Эфрибиз Ланталы, биз буга чейин угармандарга айтып келген күндүн темасындагы Айжан даярдап досторуна жолугуп келген. Биз коон тууралуу маалымат алат элек Айжан, э?
1: Ооба. Коондун дэниктеринчи бир нече жолу менен жесоткенде кургатып, кууруп салатка дагы кошот экен. Анан закуска катары дагычы кабыгын чагып ичиндеги өзөгүн жешет. Айттым го ошол ашкабакта эле бир түрү депчи. Анан дагы пайдалуу жактары да көп экен. Белокко жана пайдалуу майларга бай, ошондой эле магний, цинк жана темир сыяктуу минералдарды камтыйт. Анан дагы негизи эле айдоо үчүн дагы эң жакшы данектер толук бышкан коондон алынат экен. Ошол себептен эч кандай күлкү бүлкүсү жок эле коондун данектерин жесе болот. Мына ошондой.
0: Сонун маалымат үчүн биз рахмат айталы чындыгында. Жана албетте бул мүнөттөрдө соңку келген биздин куттуктоолорду, саламдарды окуп өтпөсөк болбос, э? Бүгүн неберебиз бир жашка чыкты. Кечээ эле бешикте жаткандай эле бир жыл билбей өтүп кетиптир. Адамдарың кут болсун периштебиз деп угарманыбыз жазган экен. Атын жазып койсоңуз кошумча куттуктоо айта кетет элек. Атын жазбасаңыз деле айтып коебуз.
1: Азыркы учурда ата Маратты бүгүнкү туулган күн менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 3 август 65 жашка толуп турат жана иним Нурсултанды окууга өтүшү менен дагы куттуктайм. Сиңдим Айданага дагы ысык салам. Азыркы учурда биз Авторадио менен үйдө эс алып отурган чагыбыз деген билдирүүнү узаткан экен. Биздин үйдө ремонт жүрүп жатат дейт. Куруучуларга, усталарга чоң салам дейт. Бүгүн өзгөчө иштешти. Айбек Байкеге, Русланга жана сиздерди тыңдап жаткан Адилетке дагы чоң салам деп СМС билдирүүнүн акыркы сандары 46-94 номер менен аяктаган абонент узаткан экен. Кандайсыңдар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Айылдан бизге коноктор келген, ысымдарын атай кетсем, сиңдилерим Айсулууга, Элинага, Меримге жана иним Байелге дагы чоң салам узатабыз. Бекем ден соолук, узун өмүр жана бакыт каалайм, экспонат деген ырды суранам деген ысымыз билдирүүнү узаткан экен. Жакшы.
0: Жаңы саат алкагында жаңылыктар эле. Биз болсо мына ушундай ар бир угарманыбыздын жакшы тилектерине, саламдарына жууруп кубанычыбызды кошо узаттык деп ишенебиз. Жана оюнчуларыбызды дагы, жеңишке жеткендерди дагы бир ирет куттуктайбыз.
1: Куттуктайбыз жана албетте жеңишиңиздер кут болсун дейли. Ал эми биз болсо кайрадан эртең кечинде ушканча коштошот экенбиз тилекке каршы. Бирок буюрса эртеңки дагы эфирге мындай белектерибизди камдап укмуштуудай даярданалы.
0: Кызмат алган Азат Муратов, Айжан Турдалиева эртеңки күнү кечки саат 5:00 угушабыз. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі MR Group құрылыш компаниясы. Кыргызстанда КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн аскер кызматчыларынын арасында ок атуу боюнча чемпионат өтөт. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, эл аралык мелде 2026 жылдын 5 августунда куралдуу күчтөрдүн 20636 аскер бөлүгүнүн базасында расмий түрдө башталат. Бул таймашка Беларусь, Казакстан, Россия, Өзбекстан жана үй ээси катары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн командалары катышат. Спортчылар АК-3 автоматы жана ПМ-3 тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликте, анын ичинде аскер кызматындагы айымдар арасында күч сынашат. Мелдештин катышуучулары өлкөгө келип каттоодон өтүштү. Кыргызстандын аймагындагы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу белгиленген графиктен бир аз алдыда жүрүп жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, өлкө аймагындагы 304 чакырымдык тилкенин бардык багыттарында туннелдердин, көпүрөлөрдүн жана башка инфраструктуралык объекттердин куруу иштери башталды. Долбоор тоолу рельефтен улам эң татаалдардын бири деп бааланууда. Темир жол каттамы толук ишке киргенден кийин деңизге чыга албаган Кыргызстандын логистикалык жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, өлкө ири көлөмдө транзиттик киреше ала баштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түштүк Кореянын Янсан шаарында абанын температурасы 43 градуска жетип, 1904 жылдан берки метеорологиялык байкоолордун тарыхындагы эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Янхап маалымат агенттиги билдиргенде, Янсанда 5 күн катары менен аптап 40 градустан жогору болсо, Кёнджу шаарында көрсөткүч 40 градуска жетти. Аномалдуу ысыктан улам өлкө өкмөтү өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү режиминин экинчи деңгээлин киргизип, калкты сыртка чыкпоого чакырды. Синоптиктер аптап жакында Сеул шаарында да жайылып, температура 38 градуска чейин көтөрүлөрүн айтышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

радио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 22. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до 36 градусов со знаком плюс, ночью температура опустится до 26 градусов. На Иссык-Куле завтра днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 25 градусов днем, ночью плюс 15. И в Бишкеке завтра днем ожидаются грозы, днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометра опустится до 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Аламиден бирден туракжай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
7: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн 12-10 бирдиктүү түз байланыш номери ишке киргизилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча, дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер жана суу ат маселелери боюнча адистерден акысыз кеңеш ала алышат. Мындан тышкары, байланыш борбору, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар тууралуу маалыматтарды жеткиликтүү кылуу максатын көздөйт. Кыргызстанда 24 июлдан 30 июлга чейинки аралыкта алдын ала маалымат боюнча 23179 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, эң көп катталган эреже бузуулар унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу жана ылдамдыкты ашыруу болду. Ошондой эле тийиштүү документтери жок 788 ал эми мас абалында унаа башкарган 395 айдоочу кармалган. Мындан сырткары жөө жүргүнчүлөр катышкан 803 эреже бузуу катталып аргандай мыйзам бузуулар үчүн 3164 унаа айып короосуна токтотулду. Бишкектен Ошко чейинки аралыкты 6-8 саатта басып өтүүчү ылдам жүрүүчү поезд каттамын ишке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, бул демилге өлкөнүн стратегиялык маанидеги Балыкчы Кочкор Карагече Макбал темир жол долбоорунун алкагында пландалууда. Жаңы темир жол тармагы түндүк менен түштүктү байланыштырып, автожолдордогу чоң жүктөмдү жеңилдетет жана логистикалык чыгымдарды азайтат. Жүргүнчүлөрдү ташуучу бул ылдам поезд каттамын курулушу алдыдагы техникалык экономикалык негиздеменин жыйынтыгына жараша аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстанда КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн аскер кызматчыларынын арасында ок атуу боюнча чемпионат өтөт. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, эларалык мелдеш 2026 жылдын 5 августунда куралдуу күчтөрдүн 20636 аскер бөлүгүнүн базасында расмий түрдө башталат. Бул таймашка Беларусь, Казакстан, Россия, Өзбекстан жана үй ээси катары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн командалары катышат. Спортчылар АК-3 автоматы жана ПМ-3 тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликте, анын ичинде аскер кызматындагы айымдар арасында күч сынашат. Мелдештин катышуучулары өлкөгө келип каттоодон өтүштү. Кыргызстандын аймагындагы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу белгиленген графиктен бир аз алдыда жүрүп жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, өлкө аймагындагы 304 чакырымдык тилкенин бардык багыттарында туннелдердин, көпүрөлөрдүн жана башка инфраструктуралык объекттердин куруу иштери башталды. Долбоор тоолу релейфтен улам эң татаалдардын бири деп баланууда. Темир жол каттамы толук ишке киргенден кийин деңизге чыга албаган Кыргызстандын логистикалык жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, өлкө ири көлөмдө транзиттик киреше ала баштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түштүк Кореянын Янсан шаарында абанын температурасы 43 градуска жетип, 1904 жылдан берки метеорологиялык байкоолордун тарыхындагы эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Янхап маалымат агенттиги билдиргенде, Янсанда 5 күн катары менен аптап 40 градустан жогору болсо, Кянджо шаарында көрсөткүч 40 градуска жетти. Аномалдуу ысыктан улам өлкө өкмөтү өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү режиминин экинчи деңгээлин киргизип, калкты сыртка чыкпоого чакырды. Синоптиктер аптап жакында Сеул шаарында да жайылып, температура 38 градуска чейин көтөрүлөрүн айтышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн 12-10 бирдиктүү түз байланыш номери ишке киргизилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайда иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча, дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер жана суугат маселелери боюнча адистерден акысыз кеңеш ала алышат. Мындан тышкары, байланыш борбору, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар тууралуу маалыматтарды жеткиликтүү кылуу максатын көздөйт. Кыргызстанда 24 июлдан 30 июлга чейинки аралыкта алдын ала маалымат боюнча 23179 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, эң көп катталган эреже бузуулар унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу жана ылдамдыкты ашыруу болду. Ошондой эле тийиштүү документтери жок 788 ал эми мас абалында унаа башкарган 395 айдоочу кармалган. Мындан сырткары жөө жүргүнчүлөр катышкан 803 эреже бузуу катталып аргандай мыйзам бузуулар үчүн 3164 унаа айып короосуна токтотулду. Бишкектен Ошко чейинки аралыкты 6-8 саатта басып өтүүчү ылдам жүрүүчү поезд каттамын ишке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, бул демилге өлкөнүн стратегиялык маанидеги Балыкчы Кочкор Карагече Макбал темир жол долбоорунун алкагында пландалууда. Жаңы темир жол тармагы түндүк менен түштүктү байланыштырып, автожолдордогу чоң жүктөмдү жеңилдетет жана логистикалык чыгымдарды азайтат. Жүргүнчүлөрдү ташуучу бул ылдам поезд каттамын курулушу алдыдагы техникалык экономикалык негиздеменин жыйынтыгына жараша аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында Абдрахманов көчөсү.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстанда КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн аскер кызматчыларынын арасында ок атуу боюнча чемпионат өтөт. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Элралык мелдеш 2026 жылдын 5 августунда куралдуу күчтөрдүн 20636 аскер бөлүгүнүн базасында расмий түрдө башталат. Бул таймашка Беларусь, Казакстан, Россия, Өзбекстан жана үй ээси катары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн командалары катышат. Спортчулар АК-3 автоматы жана ПМ-3 тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликте, анын ичинде аскер кызматындагы айымдар арасында күч сынашат. Мелдештин катышуучулары өлкөгө келип, каттоодон өтүштү. Кыргызстандын аймагындагы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу белгиленген графиктен бир аз алдыда жүрүп жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, өлкө аймагындагы 304 чакырымдык тилкенин бардык багыттарында туннелдердин, көпүрөлөрдүн жана башка инфраструктуралык объекттердин куруу иштери башталды. Долбоор тоолу релейфтен улам эң татаалдардын бири деп бааланууда. Темир жол каттамы толук ишке киргенден кийин деңизге чыга албаган Кыргызстандын логистикалык жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, өлкө ири көлөмдө транзиттик киреше ала баштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түштүк Кореянын Янсан шаарында абанын температурасы 43 градуска жетип, 1904 жылдан берки метеорологиялык байкоолордун тарыхындагы эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Янхап маалымат агенттиги билдиргенде, Янсанда 5 күн катары менен аптап 40 градустан жогору болсо, Кёнджу шаарында көрсөткүч 40 градуска жетти. Аномалдуу ысыктан улам өлкө өкмөтү өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү режиминин экинчи деңгээлин киргизип, калкты сыртка чыкпоого чакырды. Синоптиктер аптап жакында Сеул шаарында да жайылып, температура 38 градуска чейин көтөрүлөрүн айтышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
0: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 1392.
3: Экарай, натуральность выбирай.
0: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн 12-10 бирдиктүү түз байланыш номери ишке киргизилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча, дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер жана суу ат маселелери боюнча адистерден акысыз кеңеш ала алышат. Мындан тышкары, байланыш борбору, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар тууралуу маалыматтарды жеткиликтүү кылуу максатын көздөйт. Кыргызстанда 24 июлдан 30 июлга чейинки аралыкта алдын ала маалымат боюнча 23179 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, эң көп катталган эреже бузуулар унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу жана ылдамдыкты ашыруу болду. Ошондой эле тийиштүү документтери жок 788 ал эми мас абалында унаа башкарган 395 айдоочу кармалган. Мындан сырткары жөө жүргүнчүлөр катышкан 803 эреже бузуу катталып аргандай мыйзам бузуулар үчүн 3164 унаа айып короосуна токтотулду. Бишкектен Ошко чейинки аралыкты 6-8 саатта басып өтүүчү ылдам жүрүүчү поезд каттамын ишке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевтин билдиргенине караганда, бул демилге өлкөнүн стратегиялык маанидеги Балыкчы Кочкор Карагече Макбал темир жол долбоорунун алкагында пландалууда. Жаңы темир жол тармагы түндүк менен түштүктү байланыштырып, автожолдордогу чоң жүктөмдү жеңилдетет жана логистикалык чыгымдарды азайтат. Жүргүнчүлөрдү ташуучу бул ылдам поезд каттамын курулушу алдыдагы техникалык экономикалык негиздеменин жыйынтыгына жараша аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн

0: болгонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
1: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Leven Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакет чыгарылган. Leven Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүктөлүү шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекиткей.ж сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональные инструменты.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
3: Кайда?
2: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ийже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Дойда менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Жарыс бүсүп турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Экарай, все что нужно покупай.
1: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 1313 92.
2: Экарай, натуральность выбирай.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июлга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио.
6: 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалган жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сен барыңды билгенимде жаныңан бирине төгүп кетелим. Кечир мени.
1: Авторадио.